0: Patani patunya gelela. Patani patunya gelela. Nyuma mna kamba nora gelela. Nyuma ya wona wona ni wale wewe mla numeri kiola.
1: Onyera mna kola.
0: Kinamwe la mna kame ai e o e ko. Ai maraga e a ove a ove e. Ni munda kaje parari a e ove ai e o e. Amanda ke kwa dunya gelela Amanda ke kwa dunya gelela nyuma mna kamba nora gelela nyuma ya wona wona ni wewe mla ni biri kiula
1: onera mna kola
0: Amanda kama na kama ai e o e ko
1: kinamwela mna
0: kola ave a ove e kombana yoda opusu yo ye Amini kana kwa dunya gelela Amini kana gelela nyuma mna kamba nora gelela nyuma ya wona wona ni wewe mla Amira managami, ai e o e ko. Ai managa e a ove e. O kunini yola, o pusu yola a e e e. Kamu tamar kamu.
1: Wow.
0: Kinamwe nami, a e e o.

Mwachinje tu, mpika na utengau, wa kampani ya Radio Musambiki, ali mkwa gombele chesia, wandu wose, wakuimba nyimbo, kutiyaim, augurile, mpatam, wakualemba, anyamatam, wakusaka kuminye nyesia, mpikizano wa nyimbo, wakutenda, ngomazi yetu, mchaka chechino cha, doshmili, ivinti sejim. Anyamata wakuimba nyimbo zia kulekanga na lekangana njize kuiza kulilembezia hapa na Radio Musambiki mumpikizano wa nyimbo.

0: nene sano na iko kwa shele hiyo ya kutana nyashi biti nyu
1: ha ni yavi
0: sano manishi biwa wapa kwete miezi sana umu akumpa ya kuri ya mitu undu jine na mga kune kazi ya konga
1: ya kuri ya nini msaadi shiri
0: elu atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele somba
1: mm-hmm.
0: mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi ni yine ya tukwete pa musipano
1: basi yele ni ya yukutindana
0: ngawa basi soe nabike nabizinyo ashitige yukuti kwa vako yukuti ya kukuku ya katema kakula mwana sejo akumpa pa nekabili katatu na mbonga nekazi ya konga
1: ok ashebi wangu vara adilele na mbone kani mpila gaizi yene na mbona ya na mati basi tutendijele yu
0: yelo wangu kwangu basi tukwete mgunda nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo ina yanga nitukolayo tukachenga ninashijitupa musibano
1: kukanisi ya kuambona nyumba jangu chitutende ya kutimana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe juhudimbanga na pelaga juwa shifizi yuetu
0: mkuyona kutipudimbula kwa na wili
1: gawa ya kwa dimbula shifizi yuapa sano imba zile
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamiri nirana umo kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Alima, pana ndaiji na jaku dilaga yoleo nyonyo.
4: Hei, na mtu ina jaku tini jaku eterana.
3: Ndawa, ajonjile nove.
4: Ana, wile kudila katema ni ndawi. Kanuwa ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Muno laju, na jingu beja kuralala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura nibari ya kunra haga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Unajuangadi inaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Ni hurashi kwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Nambu unengu etemarengo gejini gatenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arishiri laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mpwesele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo nishikulupi
3: shinde ndeleyo yurani mwekwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganobe nishena mkumba tili
4: mkulo la yatite ukwala mana Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Waninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Uloji ya kuraka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Ana vizinya, mkwete miezi gami bove go kunyumba jenu?
1: Nani imelaga vizinya, imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu, zano tutukuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu?
1: Nani za uzia vizinya. So ni munda haji na ndive na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujopatu wakungulu shola usugula. Kunda haji ya kwe na

0: teu kampaniyo. Ni wazali chiria kutukupanga ni ikalakalayo, mashukuga na andive na akombu hile kuzayi na ikalakalayakwe, sano hii ngubumula.
1: Iti yambo na vizinya na nyadi hile, sano mitenguja kwe udi ya kudiba gele mezi?
0: Ukombu la vizinya, mezi yako zilisi na andive, tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwe, mezi jozo be, bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kazoni kujila kulaga, sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola zati kongole kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba, zati kongole kushira wakushishima ima zile. Hii, mwetiso ni ndaja kwa la kumigunda, nipako ya kutenda geni ya vizinya.
1: Nye la vizinya, tuwejiwa kuenda lisila kudiba mezi gatudi mkuwa, kukampani ya boma ya jidi mkulondizi ya mezi, pakuti gile mezi ga ajendele shire kwa utila wandu wani. Nombe, tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vele, iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
0: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako, ngu kungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi.
1: Yambo na vizinya. Nizile zubudia wa shiziza. Tuwa kungulu shenda ijine.
0: Asanta vizinya.
1: Alo chikungwa chageni, mkwi manyide yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirye kwezi ya geni jenu. Mbutu jila kuno uopitu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyide la, ntujimbele pa fuani jakwaji, 87-89-97-12-7. Chukungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gawe jikwela shila uziku nyesha kukwembela geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie uweni sieno shila uziku tukwete kwe kuno mitengo ja kushiva wakutimpika ni shirie ge mazingu ga nyesha kuwopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini ja kwa aji 87 89 97 12 7.

0: Lokushimbishi kwa kubika na letu. Mwaima nyekuti, tibi, uduruwele umu wakwe, okuna waganku diwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidi la kuchiga uwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, wakurashidi la kuti uwele watibi ukampata. Gadi marzengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo sha Ibatala, pampepe ni chiwanji cha chikololela ya Ibatala.
1: Jangu, ulwele wa TV wanantela. Nambaga mwanashe, ukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela au mwashenene komboleka utama ya mboni. Nikujila mariomo. Agaga di marengo, gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo shashikushenjela ya umi.

0: Vokushimbishi kwa vokupika na yetu. Ludilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe palu wala pashibatala mpadi beta katen. Pakurachidi la kuti ilwandu wane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikuzoze kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoa ni ngachenene. Ngazu nila pazi mama loga gadigoze. Na mbozoni, katema kankuko zomula, ikuzove kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu, pakurachidla kuti mata gakawa gakumwalanjishika. Ikuzove kwa kuti, ndichetelele mwe, ni wandu wane. Gadi mazengo, gadi nkutenda, achakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo, chichikulolela ni kuchanjela ya umi. Wakushimbishi kwa wakubika nda wetu. Nagan kwete ulwele watibi. Ikurori kwa kutimbeji wakunga mitela mwachenene. Pakurachidla kushiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Mkumbu shila kuti, tibi, jana ntela. Gadi mazengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala. Pampebe nishitepo chichikulolela ya umi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwara wakubeshita na nado kutala. Aurimbe uumishe yodo kutala. Uwecheka mbia baba, uwenda kutiakanga mushire kundonde ya mwana shiju wangu. Tugulu adika nope. Oh, alaku ye, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo peyo, shina adigadile kubodiri kwa londe ya rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulao ni jauramba, jaboma.
3: Gabineti cha kombata kurupusao, cha kunyasa.
2: Panambala 87-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06-07.

0: Kwe uvile ulimpela unami vana uti naganyiweni kwa jina chako chako varimenawo kutuma gatondo yimpatile hehe vanhu nakuzvavuri na vaveshe tejevalani alikwa
1: Cheer! Cheer! Ha ha!

0: Maloya gari ragule 9:51.
1: Sauti ya mnyama.
0: Lini mwashi jetu kutiai. Panka baba tuwe jeni. Ngani chiputikizi ya dezores.

0: chenwa kwa mbane mwashi nje tospe wandim kutupike nila. Jishe ndaheja kumpelechila nga nisi tupashia usi ya kuendelezia. Lele jino jumane kwa maskudi kumi kuisa dimo mwezi ya uno wazana utatu nchaka chato jumili 26. Zbikane nga nisi ya kulungwa kulungwa si ya tujigele. Bumba janchila mbomuno jizume izuzo ya kupanga nisi ya mazengo ya kunyua nisi ya mizeo. Pakuchochela migunda mpaka mizika mwakuru mishiria yala kwe hii gema zengoka gavanga nikwe ma district gospegene gama provincia ga Cabo Delgado ni yasa ni kuna mpula provincia ya Sofala anyamata wakwa nina miya ncheshe apatile mazengo na miaka jino nitumanyiziane ya kuti amuno mprovincia jeni yasa nope nope ndistritu ja kunkulam ya kudia ikuwa mbakwela ntengo yosbe yosidgongo ya kuti chila shaka inyama ya mwitinji ikonanga ipandwa migunda nyilambo ya kuzam ikuwa mbakwela pe nambale javandu wawile sidgongo ya shizikinya chashipitile nchilambo cha Colombia dizo mpaka sampani jino adivandu wakwanela dishila wizadi kume mbambu amo vandu wawile nishele shizikinyashi. Sires dingani sinesi ya kweze tuwe jion kutamba siya uche wale jino. Yosbe kundinga siya. Margarita Nchwambu ni Del Sofio Daniel kwa mza malewe. Pondia kupika nila kwa mbane. Ngani suspesiane mwazwelele. Pemba. Madipoti gautiosla mprovinsia ya Cabo Delgado gadi nkuzale ya kute. Boma jamwa munonchi lambo cha Mosambiki. Jizume izuzo ya kunyuanisia mizewo ya kuleka nkangana utiosha laga migunda mpaka maluma kuzumi shizia ya kudiayo gema sengoga gapanga nikwe ma distritu gakwa na makubini zano mbambu distritu zana dimo ma provincia ga Cabo Delgado ni asa ni kuna mpula yala kwe hii asasile dizo presidente wanchilambomno Daniel Chapo katema kawadi jinkuguda dizo project jadina most community ni kuwaga projekti jalaji jijidi ya kuenjisi ya upikangani ni mpaka soni kunyuwanisi ya ishindu ya kuleka nkangana ni kuti anyamata abate nafasi ya mazengo. Ni ya projekti je ta kumbalisha kunyuwanisi ya ikola, ibatala, izima ni mpaka mizewo ni kutawatawa mauofisi gaboma gagajwa nazishe ni kutioshilaga ni napolo ni ikumba ya mezi gaulam. Ya projekti jadina mwisi kumuniti. Pakupanga ni kwa atosile mbia wabanku japa dunia. Pambia siya kupunda pa 26 mili milioni siya metikash. Sazidiri ya kupanga nchiri ya mazenga chitukuko. Madistritu makuminzano kwizanzana dimo. Gama provincia gakultando chilambo chino. Beiram. Madipoti gautioshilam provincia ya Sofala. Gadi nkuzala ya kutimu. Anyamata wakupunda pa miya ncheshe apatile mazengo na miaka jino. Wajinji wakwe apatile ge mazengo ga pa kutendela mazengo ma project ga Fidel. Nganiji ajumanyisye wakulungo wopesu wakulondizia ya mazengo anyamata mprovincia ja Sofala Zeferino Storia wazazile ya kutie Fidel jibeleshe mazengo kwa anyamata. So ni nima projetu gane gadi nkutendra mazengo waboma nchilambo muno. Zeferino Historia na asasile ya kuti projetu ya Fidel. Jala kweji jidi nkuinjitia ngana uzio muumi wa anyamata ni adi nkwa papelepo miambo ya kuti anyamata pakuti akalagaga. Aweje wakutenda upande nyiwanje ya anyamata ya kuleka nkangana mizimu hawo. Kelemani. Ngani ya uchoshla mprovincia ya Zambezi ya jiti nkuzala ya kuti. Kampani jimpepe jakwe ashisi yene wakwe wanchilambo cha China taasimishe faktala ya kudingani ya simentu ni kuwaga kumuzi wadina Sopinyo ndistritu ya Kilimani. Anajikombolise ya projekti jim jiwe faktala jandanda ya kudingani ya simentu mprovincia ya Zambezi ya. Kampani jo jini kuwa gashisi yene wanchilambo cha China tatu mishile mbia siya kupunda pa 3 milioni siya dollars wakushengania ni metikal. Sidi mkwana pa 192 milioni siya metikash si akurashi de la pakuti je fakta laji ji kombolesha ngani je ajimanyisye bakulungwa bampepe bakwe bakuwovesi wakupima mbungo ni isimo simo mprovinsia ja Zambezia Gastão Portugal bazati yakuti banganyava champani jino akwembeshia lusa lwakuti akombolesha kugatanda ke masengoga wakudimbula fakta laji izuzo yozubiyene ya kudingani ya sementujo taka tumeje nchilambo cha China pa ujumanja tachirumaga amuno nchilambo cha Mosambiki. Nganis nkwacha usubiki na uchosu la kuno kuradio Mosambiki ntao njishinga ushe wajumane senyilambo ya kuzam. Jikuwezele kuchosu la pa makuminsa na gawidi mbambo ncheche na mbale jabandu wa wile. Sanu jino jikuwezele mpaka padishila kuhisa di kumi kuhisa mundu jumpepe kuwandu wa wile. Sitgongo dia chisisi kinya chashipitile di isodila nchilambo cha Colombia. Di itaka dia tenga nishe mpaka pa 7.4. Pa izabu yanyu wani ya pelesha presidente wa nchilambo cha Colombia pa town ya Bogota. Asasile ya kuti nichisi kinyashi ijigadile kulala wandu wane wakwa nina makuminsa na katutu mbamponsa na wabidi. Ni mpaka soni majumba gakwa nila miye jantundu mbambu mashila nzano. Kuhisa makuminsa na gawidi kuhisa majumba nzano. Gajunasiche kwa jile nambalaji makumigata tu mbambu nzana gawidi gajunasiche kwene. Ipatala ya kwa nila dikumi kuhisa nzana itatu. Ijunasiche ni ikola makuminsa no kuhisa nzana itatu. Kubulanta ya. Ngani ya kutoshila nchilambu chamalai. Jite nkuzala ya kute. Boma ya nchilambo cha Malawi ya ujazizie wandu wachila nchilambo shi nchilambo cha South Africa wandu wakubunda kwa mia makuminza na mbambu mia nzanarimo ni kuwaga wandu wele watisile nchilambo cha South Africa sedigongo ya ukaji kwanji wakwa topola niya wandu wa ilambo ya kusa wa udinkoneka nchilambo cha South Africa ya mazengoga gamale Malawi Jumatano kwa wandu wa uzilewo wakwanila mia makumigata tumbambu mia nzanastatu adi ashalume ni sano wane wakwanila mia di kumimbambu mia nzanasibidi kuhisa mashila nzanakata tumbambu makumi nzano ashamasietu ayiche nchilambo cha Malawi pakuinjitilaga pampika wakumwanza mwekugamo adi wanashe wakwanila mia statu mbambu mashila nzananchishe kuhisa makumi nzanakata tu kubwatikaga wanashe nzanawatatu wangana kwane ya kanzano. Pa gele mazengo gakwa ujazi ya Malawi nchilambo cha South Africa mwitala awile wandu nzana wawidi. Pa gele mazengo gosbega waboma ja nchilambo cha Malawi atumishile mbiyansi ya kubunda pa 5.1 milioni ya dollars. Asha kulungu waboma ja nchilambo cha Malawi asasile ya kuti Malawi gano katemaka cha madizi ge mazengo gakwa jigala wandu wawo nchilambo cha South Africa pa kwa ujari ya nchilambo cha Malawi, patama dizi ya Malawi gano, maloga kuishila gakumwanza tahu gale. Sano, wanduwasi gadile, wakukani dishila nchilambo cha South Africa, katema katashila kaga kujila kumalawi, tashitumishila ga mbiyasi ya wo. Kwente sano kino kungani zi ya kupuatika, sasidisi ya mamuno mprovincia janiasa. Wakutanda tumanyizi ya nepelepa ya kuti. Kuzoweka na kwa ya kudia. Ndistritu jamekula. Ilinku jigatila yala kwei katala kwa inandi ya ilinkoneka ayo. Yala kwei ilinkoneka. Sedigongo ya kuti. Ya kayo sepe inyama ya mwitinji. Ikuona ngaga migunda. Soni. Digongo ya kuti nse wakuja mpaka kunkula. Kudi wejona asiche. Ishindwe ilinku jigatila. Ndamo nga jenda ashenene nope nope kungani ya kudia kukatala kunkula. Ndistritu jamekula kwa ngadi ya kudia ya shukwa ni kwani. Setukongu ya kuti katemaka kugola nga ikupatika na ya kudia ashenene. Wandu pakuti aibate imanga kunkulako wandu ajinji akusumilaga madistritu jamarupa ni kumawago. Bakar Zober wadi nkutama pansinda wa distritu jamekula. Asasele ya kuti, lata jimpepe jakwe ja imanga, selenda ndozio akusuma pazao zande zanajimo, tukwamba sisintu chumetikaishi. Nikuwaga, ya kweyu ikutindana na munonta unjishinga wakutilata jaimanga wandu wakurumila pa 250 metikaishi. Kutuwa pika ni yawati tukuweshita Bakar Zuberi.
1: O problema daqui são animal quando capina agora aquele
0: Chira urishe kulungwa kuno nya kuti kwangadi yakudia yozube yo ikoneka tibungudia kuti inyama yamwitinji ikona ngaga migunda sano katemaka tudi kupata mbia mbia zo bazi sidi sikuja kudipa mungongole ngongole kuti tukola ngongole siyinji pakushuma yakudia chira nata Jaimanga, tukuzuma patra uzande zana jimopo ujaga zana zuidi.
1: 600, 700, lata de mili.
0: Fadiji nkwangani ya kwe kuno, ine ya kwe, yanakuwe ishtaga Bakar Zuber, wadi nkutama pasi nda distritu jamekula, kungani ya kukatala ya kudia. Mungani ya kwe jijiji, wakulungwa boma jamwana ya kumatondo vela, jajiri boma ya kwe pamailos, mokumi nzana nchishi pa kuchoshaga pankula pa sede, Salvador Amido wajiti shire ya kuti ni kumatondo velako kwa na katala kwa ya kudia. Kwentu wapikani?
2: Fazendo avaliasao ukilu de asukaru kisevende mekula kupresa ya maja.
0: Uweja kuno tudi wakulaga kilu jimpebe ya sugar tukuruma mpaka pasentu 50 metikaj. Na mpapa nzinda wa distritu akurumiria pasen. Sano kungani ja ya kudia ine semu mepunga imanga. Sano imanga yai, lata tukuruma pa kinyentu, vane 450. Ishindu ya lakwe hii, hidi ya kudanda kukaset gongri ya kuti, ya kudia hidi nkukatala.
2: 450, nos lokalmente, estamos a fazer 500.
0: Yere, hidi ine ya kwe, ya nakuwe ishtaga wakulungwa boma jamwana ya kumatondo vela, Salvador Amidu. Sinengani, semo muno mprovinsi ya janiasa, sidi nkuzala ya kuti, mundu jompebe adi makono mwabodizi, pa kwa gana ya kuti, wante rishikululu shakunga mudira, mwadi jwe ya kadikumi mbamboncheche, ya lukwe hii ya wanaeche kubayari jakunzinje amunota unjeshinga. Na kutuwe wapanga nizi ya lukwe hii, adi mpodizi ya kuti, wajimishe amwadigo katemaka wadiji na jao, pashumba chimpepecha kwe shakuziomela kubayiruko, ni kuti ya lukwe hii ya wanaeche munda haja 23 horas, ni pa ujumanja mpodizi jo, waja wisi kumangwa wo mnyamata juari jini mwaliju, pa ujumanja ni wanjigadile mwaliju, pa shumba shakuziomela ni wankamudile ugoni wo. Nganiji, wajima nyisi ya dizo, wakuputi ya malewe pa kumandu ja mpodizi Nelson Disoza, wazazi ya kuti, katima kawabite kumpima mwaliju, waiwa nelele ya kuti wantezi shikamudila. Ni akutipelepa adi makono mwapodizi ni kuwaga jule mpudizi iji pa ujumanja ni tajanje kupudizi ni mpaka kukoti. Pelepa ni basiwe jankupelela ngani situpashia usia kuendelezia situajigele ushe wala ilujono kantole kanga ni kwetu kumbuziane ngani siya kulungwa kulungwa situajigengkutambasia. Tumanyiziane ni pelepa iji akuti boma jamu muno nchilambu chomo sambiki. Jisume isuso ya kudinga nishiria mesewo, mesewo jakwe ya kutuoshila mundando mamudi mwana ya kudia nope pakujaga mesika mwakusumi shiria. Yela kwe hii tapanganie madistritu gakwa na makuminzano mbambo distritu nsana jimo maprovinsia gaka Abdelgado Niasa nikuna mpula. Nituzati pelepa ya kuti mprovinsia jasofala anyamata wakwanila miya ncheshe. Apatile masengo na miaka jino, masengo geji njigo apatile sidigongo ya maprojetu ga Fidel. Milambo ya kusa, tuzazile ya kuti. Yikuwa mba kwela nambala, jawandu wa wile sidigongo ya chizu kinya, tachibitile nchilambo cha Colombia dizo. Mpaka zampani jino, nambala sidigongo kwa wandu wa kwa nila dichila diantundu, mbambo di kumi kisa mundu jumo kwa wandu wa wile. Boma ya nchilambo cha Malawi, ya ujazizie wandu wawo nchilambo cha South Africa, wakubunda pa mia, mwakumezano bambu mia nsanarimo, wawusipa kuja kumalawi, sitikongodia itendo yangana mate ya kutenda wandu wa nchilambo cha South Africa, wakua topola niya wandu wakuchoshila nchilambo ya kosa. Nituwa isi nasi yungani ziwa kubwati kasa mwamu na mprovinsi ya jeniasa. Yosipa nandinga nchiria Margarita Nchomu, ni da Sofio Daniel ajamu cha malewe pondia kupika na kwambo ne kwa neospe eyo kwe
3: ndai janga nisietu ngani siakulekanga na lekanga nao.

0: Kajimbo kishe vito tutalimuwa kutia ini wane ukuroze kwa kuishimbi shiria ya kwete. Lijuno mprograma ja kuzimba ya shaza. Ana shimwene shaza ni shishi kumangu tukuno kuyao.
1: Mpela ya tuwa tatipa kuzimba programa ya jubiti lejila. Tuadiji nkuweshte ya umbombo.
0: Mm-hmm.
1: Ishindi ya tuadiji nkutendela umbombo ila ya adiji ishindi yetu ya nkudima. Mwele nkudima amu sambano shaza ni chititeji. Chanda anda mundu pa nyumba, katima katu atama gawazi, enda avisyo, kutama kwa nyidindo, digon kwa tuko milo wewa yao, ndamuri yetu riadiji nyidindo.
0: Mm-hmm.
1: Nishu matu watu kusuzie mizi. Mwele mojo panondi panondi, niya kwe laga kutamba laga, niku wandiji laga jie mize woji. Chara chapa nyumba, nichititeji. Pakutuwa marietu wawe chara, nagawa marietu wana nyumba, digon kwa nyumbaji, ukuwaga ulombela.
0: Izien.
1: Walumeni juwaga nyumba.
0: Mm-hmm. Nanga ulombela kwa
1: gali
0: nyumba.
1: Wanchichanda taka diwa nande wakuti. Wanchichanda. Kajumba kwa kukuwaga kutiriri nompela kanyadi kangadi mauta.
0: Mm-hmm.
1: Sambanu walume wawa katema kakujipata nyumba. Awapa tele diwaza. Walume wo awenzi kadi. Yowa marieto.
0: Mm-hmm.
1: Ndi wambu mba wala awenzi kadi. Yowa kunganya. Chai wanichi ndui kwenda chenene. Uwe watu kumilewa yao, imanga yetu ya adiji kuloweka. Kuchokola?
0: Nikuloweka.
1: Nikuloweka.
0: Mazu kunchiche nikuliulaga.
1: Atanza anu, atanza anadimu wakuti hijuolewe.
0: Nikuliulaga.
1: Nikuliulaga.
0: Mm-hmm.
1: Na ambo mwele, suwani pakuja kuina kuloweka, suwani wine uriku uja kuloweka imanga, shiviga chipa kuti ugediwa teunonye.
0: Kushaba gani
1: kuchiteleka. Chapa ni kuchiteleka.
0: Kushunika.
1: Chukuchiwika pa chirizabala ni chitende moto.
0: Mm-hmm.
1: Chitioche chilo weko chadi juri chila. Pelebulo ni kutaga imanga yini mwemu la nwebula. Ni kubadilo weko. Namba anangate enda yele, ata imanga yomwele mwikate mwemu wa gawidi. Katandiko kadiji, katandikanu kuzi. Gawida kakalu umba. Kwa kutikeka gadiko kukama kudia mundu gyan nango wine, mpaka wakazu unagamata.
0: Kutia, na mwemu ya temi mpaka ishijuma kave na mweru wa
1: kumwe. Heya, kulukoziko ya tenda gajanjwi.
0: Mm-hmm.
1: Ndewanya mama jenda yu jana gaji itile katikwikala na jitape. Wanya babe wakadi paga. Wate ndagala kwa uza kwa unga mutaka. Digongo chiti uishila kwa mbole kwa kuitila panango. Chana mwa wakati tugela nanga ni yaule. Chana chitichiwela pene nga tioka. So ni mwele mtu wakuu ya getu membe. Nyachu mwele. Saanu walu mwela ni wadi jinzikadi juwa kadiba. Alakua unayinga angusaka. Nimpako wajia udlaga kwa achimeno wakujo kwa rusia mwadiwe ni wale uza kunga angusaka. Iti winga yo kwa mbe kuitila pan kiaka. Nimpaka yaone kakajenda yujo keka luloko kujiga lepano ndipe kujaga kwa taku jitutu. Kujaga kuitila kwele. Akagamba lelo jwa kwamba kuitila milangoji. Ani itendaga. Kambale kaka nombe nako. Nga tenda mundu wa papa kuteleka nda ugadi. Nitumbale ni kuchapa gapapa papa. Ile nga tenda hile.
0: Kwa kutimako lokoto gane nga tioka.
1: Nga tioka. Watendaga wakwe tenda yujo kuchapa tumbale ni kuhika chapa putu lagaleje. Apapa ni kuteleka kakagadi. Pepa la padiji padi ilaza. Di ilaza adi adi padi pepi hajile. Kwamba kuwa pepa la angadi kakuoneka. Nimpako gujwa nume. Kudna ukuma kuma nchimugwaga. Kuhika mkishi ni mula kulola kuchukwa iti.
0: Pa kuzengwe lakwe.
1: Yanaraka gaila yele.

0: pane yuko nihagashi mwene kuenda mizimu amu kwa kute jamani nguwenda kashowela kwamba kuti vana shepali itumile kwamba kutana panango nipa kwa shiri chimbuzi.
1: Yele ni kuwa ule nango uu kwa angadi nzikadi jokulondiri. Ligongo umi wawu ni udi umpepeo. Ni uchara changa ikari enaji nyumba kutashikuwa nono ntendeje
0: sasa. Ayone.
1: Asijetu vankwete vanache. Ajota avijo. Kugamanyi idla matewele pa kuhika. Naga mwana chapite kwa kutama kutia teni. Tami chapilepo ujo. Munda yu jiji uwejo awule ujo kukadingu lepa temi mwana chapala. Anawa ajile kunzilani. Digongo chowele achipachi ya waku utendaga nzilani. Naga wapite kwe kunzilani kwa mwana cheo. Mwapache unyu mwapite kwa mwana cha kuzala. Na ajila koko mwejo njawule kule kuja kudingula. Yule jo ni mzikadi yo chaza. Sambano chiza ambano. Ajionda yu ninga niwa yele. Ajionda yu kiyadiji nombe chowele cha chiri choze. Atanga wacha sheye. Atanga wacha mwadimu.
0: Mezi.
1: Atanga wacha mwenye. Kwa adiji kuwe jikuwa na mezi.
0: Ganga roga.
1: Digongo. Ikuna atenda gale. Aishale ndoba nyumba. Unda yu jijiji. Mkutenda matumbobe mwela nyui. Gweni kutipele tinye ndepele. Ni kutenda ule ndo ula waku utuka. Kuja kuwe kuchowele kula kuangadi mezi. Vandu batika. Asiena kuwa uza kwa. Digongo mundu lazima kwa ula kuchowele. Atewa ipatala kutala kutu. Jamani kamula angaga mezi. Sano kuchowele kula kuangadi mezi. Ni kangala ambe mezi. Sanu chaka pale ndo huli. Kule kwa temi iko tope. Sambano kuta kuwenda mezi. Panya mwe kuzakala. Sanu waji onda iju mariju mwana mitala. Digongo ni chitini cha chikuwa ula kuchowela. Changa mwela roni mezi. Ya kuchowela ya kuchowela. Ni chitini cha chikupita kuchowela. Gachi ribando roni atale mezi kakuma. Kule uji bachi yao uza kwa.
0: Asimwene. Tukamba kubeste ya nchi mirzi. Kutawu ni kunuwa kuno vane. Tukunjila majuma sijama manjawa. Eti wadinono ni mpaka kuruma gai. Imi bandu ye kulungwela utachi yonero va.
1: Eee kwedi.
0: Ni kwa mbae zimbani ya kwa mbae jamani.
1: Jejila pachi yawa ujita na gami bandu jambe zile. Eee ndale mati kwa mbae kutimbe zile kutambe
0: kwa mbae kuna.
1: Ni mpaka mbae kwa kongo kaga.
0: Ni kwa mbae mutima na mwele mu kwa mbae luundu pila kuti. Bula ngate mi baza baza ve. Ana ye ila pa kuhimazi ya ligongo wa kuhibanga ya nubeo tuliuwa shimazi yeto. Asalume la kwa wawo, akusa atushimbi chitika utijamani. Iti patasi jashalo nguwashinji yangu, atasi ambuzanga wawo. Patasi jimwele nkatanja utijamani. Wadinono akwete makutama. Weni kuzaka ziaga. Kwa lika gawana ni mwemula kutundi laga makweso. Pani kwa mba kuluka, mwemula nuka mba kuzuka mpila uti. Ngaba nkati. Kwa kuhimazi ya letu tende jodi.
1: Uwe, ya tukuzale yangole mawondo ya iji. Chare tutihite kutii chikwele chwe nzikadi. Uwejo na kulombe lewa marieto wanga zwachila. Na kuatenda mwejo nzwachile je. Chimputa ni bilebo kuwengana. Okay. Ulewo jukuwa mwano. Gata amache nene. Kwa mba kwa ula ntubalaka amamumu. Kuja kuzuma akologoti wo. Na nzwachi wo ni kwa hapa kutachikuwa nono. Aya itukololejai. Wewe la chao manye kuti nzwachi ya tacha ambuje wa unganatele jemumpika. Chai manye kutia kuku. Unaijingota kapu wachila. Kwa
0: shileje meno mu.
1: Yuleju jukuwa nzikadi jwa chasa. Sana kuiwane kwa kutii. Aichi ndu iwane cha kwamba guluka guluka. Mtuzopa mwamumu tuwe tupandu tandale matu atu tu. Walume waroze kusikumo. Ni kuatenda. Mama wazwa kala. Leleju netupu kutenka timuno. Ni kamuzi ya namwemu. Dikungu wachalu mina mina tukutenda kama ule zikangale. Unijuwa nga diindawi. Nambupele
0: chikarimeno.
1: Kunzika kwa na mkuchera dibawu. Ala kwenga diindawi gila kutu gila kuchera dibawu. Sana yeile bakutu weju tuimazie. Kujigala usiku umpepe. Kutawu ni kuno. Asijetu wakwete mazengo mbomamu. Wapumu isi jumamosi njimabidi kuno.
0: Tukwete mazunga wili gakubumula.
1: Gakubumula. Nikola usiku wakutizamba no. Naya tu anaya ilati ya kutelesha la gamele. Azovawo wanga telesha la mesi.
0: Telesha la
1: gamele. Ya.
0: Kushaba ni kuanika.
1: Ya. Ni kuanika janika azovawo. Mana mwemu na tugotu nito wakutena makupamba pamba. Kuchapa chapa tuetula. Ni kuajiga ni gawako nguwele hila kututi la chakuku. So nikubekede kudila chakuku. Nikupata bata mwemu la tumbe utula. Mwana mwine matuditu ndadambudi. Mwana mwine matutele guila mwine matunono. Tuine tuine tuanga didina. Kutuore tuore ya mwemu la nikuatenda gawako nguwe. Ntendeje yele. Kukubuka nkati mwankulungomula. Sambano tukuja nkishini. Nkishini mwana mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la mwemu la m

0: anje. Siya kuti kuhishi nigie kulungwa, kwa mbo kuwa mwere, tuwe mkupande ya kupande ya kuti, nita mkudeta mungu ngaji. Yini ya kukulala ni yangari mana.
1: Shuku shiro likuta waganda ndambuli.
0: Chonde chonde.
1: Ni usheshe wako.
0: Ngati ndambuli ya. Ye ila, nombena mwini kwa ula mwemu na kuja kuitiori ya ibigambale ya gambile kuzala ya kuja kwaza. Mwana mwemu na ibele pala yine ya angadi maana ya wajigadile suga tayi kwa
1: bikwa yini. Mautakawari ile mwashero eshiwele nganadi ya.
0: Tunono tulakuti tubotu leto hapa na achi kutuwa tutu. Akutenda kukurula mauta kwa mbo kubona mwemu wa mwazo ni mpala kuti. Tiga tajigani mauta. Ye ila yotepe ila kuja kwaza ni mpaka ni mikungu jine jawaji wene utiajia jijangadi mazengo. Ile yoyo kwaza. Ni mwana yangu kuzuma kwa makala kwa kukuza mpano jino. Izaka ye male makala yo, kuni kwambia kuyika mwumu yitigele yena lutu utilwa kulula. Ye ile yozebe ila akoboru ya kuja kwaza. We utukuge kuna wagatu mati nguwashi kwa nono nkajate je unembi ajileje. Mkumana mwuni kwa tenda, mtende jele. Katini, atichela, abalede, kwa wika bane bane, chila chindu chibe chana maloga.
1: Kukula niya.
0: Samanu ntukuja kuhishi ndu kukutele kakula. Mundu watu duwandu wako na onchecha. Nga kubori ya mbale dikumi. Chila mundu wakudila mbale jimope.
1: Sano zinezio kusalazia.
0: Zinezio kusalazia. Tiecha digongo yine ila kwamba ga kubori ya. Kubori ya mbazi ya. Kuja na ya. Nta kuchapa anga chapasoni. Nikuambe kubati
1: mwende membe. Tuka kubela luu undu.
0: Membe mpela nyuchi. Kukutiku ika mundu nyi ujamani ya nyanyo. We ula uzakwa ula ukuwa walume. Digongo walume wanaganga kadipa wakungu wala kutingu ikunula. Ni majumba mwampatu kutamala kwa dada. Wewandu wani wanga lola. Sukwete meru kubarika kulola muze ukangunda mota. Jikangunda motoka. Nambuka kulola pa nyumba pa kutana pa nyumba pa pa tukula machi nane. Wani wachalume wangadi. Digongo mare mungale tukwa leche lacha marieto. Kuga uke tuwani kwa ugwane kuwana utugadi wa ukulubuka. Nikula wine utukuno mbuga kutaka paka tengu.
1: Nukuteleka.
0: Kutiachikuwa nono. Unenyingura kandile chava nyone panadi gine uchanda ugadi na ugaga. Niku atenda ntama hapa. Niku uga kieka gadiko uwe kutache nene. Ni kwa atenda lele mshindi wa une. Na mbo nga tenda gaele ndi nkukanga ana. Kutenda ga ulo mbele. Ndi marumi le kakwala kwaza. Kwa matuko gaga kujagaga. Kwa alori ya kile kuti matuko gaga kujagaga. Katuko gaza la mena. Nka njiwa andisa chichachitu. Gaga kujagaga. Kwa rumi le kakwaza. Kwaza mwele mkuti. Achikuwa nono. Chingambi jikutenda
1: hapa. Chingambi jikutola hapa.
0: Ni kuweche taga chichi yao chachi. Kulukozi kule ni kungulo kula wewe le kukuwa kwe viaji nga kuite na kuti hapa yangu tenda ila akuiwenga akuti akunyiganya.
1: Akunyiganya.
0: Kwa hiku takari ya unu kwa kuti. Kati ni wama ritoya na atimene wa hadiju wana malo mbele gato toka gamarile. Gagambile kumala. Nambo mwejo u. Digongo wacha alume tukuwa gaboma. Achama marie towopezi. Kuika wani wa aluma kulamula yao. Kuika wani wa aluma kulamula yao. Sambanu une. Nguzala kutu wangu wangu une. Meri kuchowele. Wele wako ngoyele mpaka tenenga viko. Kwangari kwa ndaka vise meri. Na mbuka mbaka riene nga kuhima nyirila. Malumbela tuko onanga.

0: Ashimwene yaura kwa vei tukuiona mizeo mwamu kwa kutiai. Kwa na babo, ashimwene wa agonileje wa shiraka.
1: Chonde.
0: Kwa kutama kukwangali mesi.
1: Chonde.
0: Kwa batoje kunyumanga niwa aona.
1: Chonde.
0: Na mwono minayeli kwa wana nyamaya liyoyo.
1: Yoyo.
0: Ana jamani paka muzi ya tuimanyo kutipa. Ane tukuleka gai, nga nongo mazia wetu. Ni kwa utushila wa rukuzu hile. Wawe teka guoketa kate. Au nyamatajua tendle tai. Kapena ashabile senene. Paka muzi ya na mutu tendeji uji.
2: Unendi iteje kuti. Ulombela wakatema kamundu paka ulombela. Kwa angadi kwa wajige ele mundu wako ongwe ni kuheta kwa hapa kuti mwe chendu uza nombele mwana angu ujwa ngati. Akutende wakudi uchiri ya mundu njene madinga niya ni wawata chile. Lelewele wawata chewo mwe mula tuzakane. Digungo kutaka kwa ulombela uwejiwana kweji ukwete imani. Sambano moto kajangadi buleki chabi kanagundile nchitela. Sambano nombe ulombela buleki jakwe imani. Ni kwa araka wa marieto wawa. Ligungu wa marieto unantau awale kaguo. Kete ndi mandra lala.
0: Mwejo
2: keta kate. Mwejo ile uchimu arache. Sanu baku ileka kuhilekari ile ya tukuzala ya iyi. Tukua aleka kwanya achama marieto wetu gojoma. Tukua aleka kwanya achama marieto wetu kuwanja lala. Kukutikuwa rimana panze ugwe mpaka kwa uri. Api tinono wana mweja kutimwe.
0: Mwananzimene.
2: Mwananzimene. Tuananga na maulo mbela. Eti ukaidi. Jamani, tuende tuwa achape achama marieto wetu baba. Nega kwa una ingori yanga wewele wakuraka kulele mwakulele wani ingori mamumu.
0: Kwa tenda, kwa
2: mwachi kwa nono ya, lele junende ni mwaku mpalabata. Noni ni mpalabata kulute uu kwa kuku. Wandu wakupalabata nage mate uu.
0: Ngati ulumbele.
2: Kutuori ya na majibi, panagani majibi kwa kwamba mtuwe mwamuganga tiwaga yaka ni yaka. Sela mecha ya kutagaria, mwana majibi mwelemo. Niko na mwakua gondela
0: wani. Ngati gambile kubiliji ya
2: chonde. Digongo mundu juu ataji ya mecha, juu angataga nono meri mtuwe.
0: Ati kawaziti uji.
2: Umbo sijiri uje. Mwelemo ni kuatenda wine uriku. Mungonele pa yiga baba, nantuori majibi. Tutuori, kuatenda katutuori nono mbaza.
0: Mbaza na mbali kutuori
2: majibi. Mundi kumeo tumunaga kajibi. Mundu kunchimbi shiriaga. Ni wamari yeto, kule kapa kulonga na nao, kunzika kwa koko. Ni kwejo uvochele, digongo kwa jikuta uri angani ku, mkwinini. Chiyao china kutiga umbo. Umbo mpepo ula, uachali mtu kwete mkwinini. Wangata kukwa sabati lewa marietu adizapangule. Kwa ajika laku kunzika kwa koko. Kupande wa udi wote, achimiri mwa mwanaka mpepu uza. Ni kuja kwa atenda nzagu lapa kankuka wana kapa ntima.
0: Nikarobo kambo nzagu.
2: Chonde chonde, mwana tukuta mwe mwana toku nundi njilabanya ambi. Kwa atenda nzagule.
0: Nzagule.
2: Pachari nzagule tulewa marietogo, ni kuja kwa udi ya renewala. Kwa tu, ni cha uzale ntengu. Kwa wadi ya chira uzale nzano, kwa chira uzale nzanaomu. Kupelebu ucheche nale, kutola tuleto wa marieto wala utikwi. Wadu mpaka kutoza zauza nereza na jimo, hakuuzaka. Mtau ni munu ni kwa ajigali la koko, kumasulo gacha katale kwa koko. Kupeledi yu kwa koko, kwa ajigala. Nzagu la mwelelo jino nteni mwaku divungu dila. Unelelo jino mbochele, jema zundene zila. Digongo vacha marietu ngoni janku jibika na majumba jaji. Achali mwela nga akurala utubwete kupochele. Dine diya kubanku ibaruiche. Jamani kubaruka banku mpaka miezi ncheche. Kuna maga uji.
0: Ili ngongwele sila usiku ngongwele kwa nono.
2: Chonde chonde.
0: Kwende katushile punga ngongwele ngongwele.
2: Malole gu nigelega kuti wogele. Saanu yile iku atandi kari acha marieto wale umbudi udi. Ni wankuwa unacha marieto wane kutenda kwa ula nkatala. Ni kujile tuwa ni nkatinji kuza uchi.
0: Kuzaka kwa kula kuza uka. Ana ashimwene wanapi uti. Ana narale uti wanku wangu ngu basi lazia ti agambe kumula gaye kuza waizi yena.
2: Ye ile yidi jo gile mundu gile yo kuza uria. Kwe kuza uria kumpaku mango wa kuza uria. Mwejo wa marieto ntenta lele juno midi yanga kwa nakumbulaga. Ni mwajogo pe kwa radla saladi yu. Kutine ngu pochela tuchi ila ncheche. Kwa kundradla mundu kule kwekule roni yiku waga achenene. Digongo wele wanaganga atadila. Chape leje mkupochela mazundende. Mazundende kakutinguona kombo le kakutia unu mwezi uno mpaka ule jine. Tanu kwa
0: radla.
2: Kwa radla kwa tanu ndi mga radla utuneji ngu pochela tuta au randedi ikumi wewe la imanyi. Pachintu mea. Nono,
0: kakunga
2: kama juhuni, kakununji lakala kutika muhika nguindimba. Nrumekele kanguindimba, kuruma azuga, kuruma roni tuine tuine mwemula, tulapuwa ya momo, kuja kutengu dila kukua chikala pawe. Bari ikuwa mwemula, mbiari lakuri manyupeba la rimazile. ni yele ni yetu kutenda gawe.
0: Chano so ni ya huko mba wa shimune na katenga kwa shalume vena shimu mazi yetu.
2: Mteju kwenye kutima jire juma
0: jambu. Wano mbilano nini nirume ya kuruma. Ikura wa isi yeni kwa kutiri. Yama mazi yetu agambeje kuralazia. Habe na kwamba kutaga imesha mtuwe. Nagambeje kumalazia wakunganya. Ili shenene.
2: Nanteri le programa ya jabiti jile kuti. Umbo mburuwa ni uwe kulungwa kubagu wa mazi yetu. Lele batu kujila kutau ni kuno. Ye ila kulanga na gawa kweta ashijetu wape la nungu kwa mudishi la nulu. Nikutemeta gawote pe nyumbamo. Sambani wagawane. Waku ongwe. Atale utuune chiru meje makala. Chiru meje kapena gayati. Aizali ya nyumbamo. Nikampunga. Kapena chini. Tukuta tukudiatu atu. Tutuwa divinda atu. Sambani walumenu mbena wachichena. Utuune chiru meje ya izawizi. Nagangu oja kuwala mga kwa matiku kujaga chiru meje une. Ile yo kulanga naga. Nambuta amano gadi nkatimu madinda atilo. Mpite jangu wako tukatemane jako wako. Ni kuzala mwashi jetu nombe tulombele tu wakwe. Na mpite kwele kubawa wako. Tuwa kuja kumadida kwe kubawa. Nambu ntuwele kunyumbandi mkuzengwa na. Kuika kubawa vana kujadi wakudilaga. Vana kujadani kwe kula adimatimechi mputeni tuwa ni kwe kula. Ile yunga wa yampone. Ni tutiteje kuti. Wamari yetu wako atakaga kwende tu atache. Kupata kwanga patanda yu tata jetu adimazengo. Nambu mundu panepa kupataga. Nga kuombele kachaka chantundunga angubochela. Ngangu pochela. Nga ajigale wa marito kutumana kupele una mikuende kwa buwana. Tuka uzi. We ule ukubaga uti hawa. Na mbozooni katima kakotaka mundu ugwala. Hakuna agwala na kuyona kuti. Wa marito wala kuyima uti hawa wa kupochela. Nga tuhuri ya jila mele. Sambano kuende tuwa atache wa marito wetu. Tuwende tuwa ajigane chaza. Kulengo lango uri wanache wetu watu kwa wali kama ikola wo. Tualoleje jimamore jetu kutamaba nyumbajo. Kwa lango uri. Kwa lula nyala mwankanyima na kutuwa jingile jingile. Wanache wataka arumeka miwa nga irala. Etu unandi. Pana matuku kegea vidigo, jimamoto njibabidi asijetu wako te mazengon tau ni moho. Kwa lula wanache wo. Ni kwa lula wanache, utukua una wane wanache pachi tatea ujigala machikolati. Siye nupucha kwamba kuenda lambagile ni kutaga pati. Wanye babi wataka zindano nga lubia pilepo chirungu cha
0: kuchapuka. Pelepo atuleje hunyumba, njaja kushikola waweni pati urileje.
2: Chile, malajia kwa rimana mkwini ni wa malajia wa umano ndolozi. Kwa rimana haka budula. Kwekula atuvele mazengon kukutia arumeja unugolumo. Yokuwale yen tundumo. Kujirima na jilejo mpaka ntundu wala kwe jionga uzala. So ni waneche wala fakutuwa kutio kako. Fakutia kutukuru lagangu amba. Nambu yelejo jo. Iku waga wanu meu ni wangana wanzikaji. Nagashi yetu wako te matengu wakuti waneche wapaka kutio kako. Ngati uneji jo.
0: Kututuorile.
2: Weleo kunchapa na waneche juu ya kuwale wako neko. Kunchapa na waneche kuwale kunjikele kuwale. Pashenji ya jihushu kuwala mbualaji. Manejula chata kati. Ngozi waneche waneche utualele chirjeje. Kwa rima na ngozi kutii. Ya katika tili ya naka kuwale. Na mundu jwa uo. Tano jwa kulela mpaka iwe yapi. Mtu iweni kuti jamani. Kwende tu jigani ya necha hata chama jumba chache. Kajigani ya kako nikele. Ya kuata kwa wama rietu wetu. Lele juna kututanya kula. Achalume kututanya kula. Hiche tano una moda. Popi. Tano jiche popi. Moda ulepachi yao popi. Achalume kututamala jesambia. Achakungwe zambia. Akarume jimtundu.
0: Nikuendaga
2: kwende ungo bachi kwa nono. Tukalele wanye jomba wala kumuzi kwa kuku. Awateri ya zambi ya tiyo. Tayo wane chindi yo kunonga. Ni wako ngoe watata lale. Kurala kwa mariyeto. Gakuwaga malowe.
1: Mama wo. Hey.

kuli kuteleka kwaba yakuliasha kuunganya batajende jebwali ajikwite luzindo pe nambo vakunganya kuti ivano kwaona mungomo valombela vanambo ambo akutoka kunyumba taluzenga ngani nkuva ngatinganaro mashuga nkube lumba valo ntajenjete shali.

Ela kwasa kungo tutubile nube nubaga na marugano wa utia iwana she wakubagua wakanda balishe nini pane kuonega na munze uti haya anyumba jenu wakwenda nime leo ngawa na wata andisha nitaje mateke ya ini kwa kushengi la gani wane kakwetepa na ngoti ya eti walu makurala ali kwa wane na gali panangotu kwa shembuluzia ni mbeba saa kongwa mautitule panangobu wana na jimwishe uti hatu jimwishe tulitutipiti ile ariene kunyumba kwa hati mwejo wakati wawu lori lola jee abali waku lola ni wana chengile jiawo ni wane yawo anka wakuligamba.

Boshe je boshe je tu boshe je woni tukuboka kutiga ya kuboshe la shile ngai manya ya Malawi ni mbungo ji ariena mbuja mana agamba kujigala kuti yai mpela gai kumba ya mezi ni kupoka gana gandi mkwete mpata.

ikurozi kwekulikira kuti yagambole mbule siya siya nekapepoka kakuti yai kushele kushele kushele ana jamani ikuti uli twalijupilepa kupikana kajimbo kuti yai ana yapi wejupilepa tuveje kupokani mwashi jetu kuti vankava tuneshemakono mwashi jetu vanchiputikisi.

kutukurabaga nkuzauka kula gashla niko apata wadinono vakombola kuzo la matuto kuizimana imanga mungo kwetoni kutuure jamani patle kwavya junu mejunga zumwile ti muno muno mbatilashi mwene mbatle muno muno.

0: 15 horas e 16 minutos, kuda kuimba kwa Lusha. Tende kila basu sangrichano kuda doa tonfera. Ndi nyimbo.
1: Amunanga. Amunanga uka anine, ndifuna nikambane na anu chikuwa chamate.
2: Yai, funa ukapita kutipalisho kani hatu ya aniba tunune.
1: Hili ya mwewo.
2: Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao po pande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
2: Nifa, na mpua sinda kulisane kulitisye kwa thunda neba.
1: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulu kila siri ya neba.
2: Ae, ndaitime.
1: Chapano ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
2: Vakudia vina? Takambili labu nyuka zanga.
1: Etu, yuwa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tansi. Ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni ncha wawa. Chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
2: Basi tu kukulikule kana kumachu kwake.
1: Ya munanga. Ninda afera anemba, na kamba kuti, nambala ya mala kangati, yoko mpacha chakudia, icho chongi esela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamwicha.
2: Asafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine, ni magneza kuti, sifida livazeni, kuti viseweza. Tie, zijita vimwevu.
1: Etu amunanga. Ile na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mchi watu.
2: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu nduwa kulabu ino kati mwana waneba.
1: Utopenya. Kusonda kulindi chipata pata.
2: Yae. Basi. Tizazonda.
3: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
4: Ana watokala tayari kuti tijipika.
5: Iya Lima. Ndakaikako ningo funa nchalu yanga.
4: Ana. Ndende chiani yura nwali lanchi mweji.
5: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
6: Kapena wali ndi njala.
5: Iya iwa ya mabwino.
6: Ana, iya malira mwemo ntawi zonche. Osa tivabwino. Ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
5: Wasia kulila.
6: Ope nyana, yura ni wangu wafuna iwe. Ima funika kumulangi za chikondi.
5: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
6: Ine ndifana navu, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
5: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
6: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
5: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
6: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
5: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
6: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti ulipafupi. ndinangati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwajikufuna mwana wako suwakhale ukondwa ndi wachikhulupi
5: ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji
7: kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti pariso kani ati ani batunene pe.
0: Etu ili amwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpozi na kulisane kutudisye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Iwa wali mkumpa chapakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pakudia vina? Takambili la mwini kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachu kwa ke?
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, na kamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongi esela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nikampira nkanimini. Nampo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale ulimba. Wanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swa jikula.
3: Ana watokala tayari kutitijipita.
4: Iya ya lima. Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndande chiani yura ni wali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wango funa iwe. Ima funika kunulangiza chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
4: Nambo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
5: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wama kala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
2: 15 horas e 43 minutos de ontem. O embaixo para o nosso agulho lá.

0: Munanga. Munanga ugani nendifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pazvo gani atu yani bato nene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndiwali ndichelo kulekana ndi mwana watu. Atangukhala wang'uno mwene.
1: Anifa, nampo sindagulisani kuti tisiye kwazunda neba.
0: Iwe, ujiwa kuti ine sindiri wa maboja. Ndani nditofinyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ai, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambilila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipezekana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumochi kwake.
0: Ya, ya, munanga. Ninda afela anemba, nakamba kuti nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine, ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, tijide vimuivu.
0: Etu wa munanga. Tine na omunda, ndichikutu, ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uolimba. Uwanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana su ajikula.
3: Ana! Watokala tayari kuti tijipita!
4: Iya ya lima! Ndakaikako ningofunafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndande chiyani yura nwali lanchi mwechi.
4: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Ima funuka kunulangiza chikondi.
4: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navu, nampowana afuna chisamalilo jatu kuti hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo uchita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukunda ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

kabale zifunika kutimba wanane pa chubale timba khongo jane zifunika lini kumbanyozana imembo mnjira kulukwensi kumunenda mukona munthu na misala khongo jeni mwanzana mwanzana na matenda legani kumuseka mangwana pingati za konene nimbo

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pariso kani atiyani batunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, namposi ndagulizane kuti tisiye kwa azundaneba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Napo ndayitulukira siri ya aneba.
1: Ae, ndayitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mmawele.
1: Vakudya vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipezekana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumochi kwake.
0: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nika mpira nkani mene. Nambo hine ni maganeza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etwa munanga. Tile na omunda ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino nkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale ulimba. Wanjelu ndiwo kula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kuzonda kuli ndi chipata pata.
1: Yai, basi tizazonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Ana! Watokala tayari kuti tijipika.
4: Iya ya lima. Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndande chiani yura nwali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navu, nampowana afuna chisamalilo jatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Wileliwa wa malele atutene muniwile na mwemara ila. Nerakan horwa ni mitikusansa radio van huku na olelo. Ni kuwavari ha mitikoya ni huku na olelo bahilikenle ba. Ni kukra ni masomo hiyo na hiyana ani kushamba kumemara ya 21 hora 15 minutush. Mara ni kila ukala msani mkumanilo wa hihapari ni huku na olelo. Mwemara ya 22 hora ni kila ukala msani ni hali valulu wana ipitikisi. Sukumila ka omaputu. Emara ya 22 zora ni 5 minutos e programa mtiena ni makalilo o kumi. Mwemara ya 22 zora ni 40 minutos masomo hiena hiena. Mpaka mwemara ya 23 horas. Emara ni kila ukala wa musa ni miru sinkilo paka mpanta. Walaka na ijora leo kisera ni huku na olelo. Enkilo kumila mwemara ya 23 horas ni 30 minutos. Mwemara ya uhirere timara ni kila huwebe shira mitekosa hon. Pandulu mwone makuwa ni huku na olelo. Uwavariha mitekoya. Nereka si huwalili wa anu provinsi onia sa olelo va. Ni uhenaka ukabu delegadu wa mpula mpaka wa Zambezia. Ni mriba mwosa. Ana juria sindale wakami tipo. Umikrofoni miyo januario. Karibu.

0: atua ilapo ya Mosambiki na kala o Tanzania ehinuluma epitikisi yano no winya ipapelo yowera esaine siyatu yovale ni soko hasothene siri mu ipapelo siri mu epitikisi no tapulela yowera ya kule na nyakavo enakula ya nihele mu ipapelo esainiwe ela eri epiro natarahu yowera ni kweihe muteko wa ulepeliwa mamembru a eparti tu frelimu atu a elapo ya Mosambiki inakala o Tanzania masu a sekretari upachira eparti tu frelimu o Tanzania kwa ushita maiko ulumaka sa muetelo wa namalepela a mamembru a eparti tu frelimu mu elapo ya o Tanzania okumela udara islamu ehali elamvahiru ni miyana montair bonifasi
1: Omalamala mukumanelo wa ihapari, wa Mpula, o Cabo Delgado, o Niassa ni e provincia yo Zambezia. Wa ihapari sowata, no sweli hawira, mukulu pale elapo Daniel Chapu, o sweli ha oholo wana munjeno provincia yo Cabo Delgado, o toki hiwa programa umosa, wa musuruku, onroka liheru wakapahi amuava no otene amosambiki. Mwana amiaka mirarusa Manuel wawe, ahimiria ekope, ekudieri ni yemela wa milo o provincia yo Zambezia. Ama holela amiteko saa ekumi o distritu ya Oshimbonila o provincia yo Niassa, anipangene ya Oshanka, mulatu, wawone liluwa kamwati wala mihasa oreta wanamujile, onikumelela e distritu sohi ya Nasa san provincia. Arisha Eurozu, toto kinhe ni okumi heria, buoka liherwa ni Mamudu Omari o makinani. Boa noite.

0: ili cho wililia noviriana iradi Mosambiki venchi venchi atiana olapono wiho atiana o Mosambiki mwakelele muretele i programa ilula kihara makalelo antiana nukumi kamana wanuchuwele huwira mwana mwamtiana ntuneva hachera mitakocho yena hiana yina chovara achera ka makalelo awe ni makalelo amuchi ovatokoni ntiana unanano havo mapuro otene onteko kunuhole la witoko magabineti mapachari mitekocho na kusu opwani usunka itoko ni wasunka asana. Ilelo unu ukabdelgado ni nokela wopamuha ni ntiana mocha nokela unimachira omana na chuwasunka asana nene ukati werukulu mpaka lonko wampanya toto. Ntiana ula oyaka ishirini cha yarelo maana ya mwavano asana eli ula hanana mirukucho yana hiana chopa vila unisomiha mananani chopa vila ukurumicho mitako chonki kichira toto ni chicho wapuwane. Ilelo ni huku na yeli nte kusumana maungu kumi na machise mweri unasaba mwaka welfu pili nwa miaka 26. Iprograma inoholelia nimi Grasinda Masura umakinani Makungel Junior. Wanena nacho ni machirekeni nchina Niraka, karibu mikrofoni cho Radio Mosambiki.
1: Fatima Xavier, inkari sitati opempa, bairo shpansau, kihana shaneli, moja Diana Vicente, moja Xavier Vicente.
2: Ivano kakio la omata tani ulola, ninamo na va, rinia ya kakavi?
1: Hana 6 meses, omulu padio hana 4 anu.
2: Ivano kakina wapachiri halenyo, kala niru kulewa weyo lola, omali lola, usipitali. Maruele ni mieri mikaviku ile pia wira kirini irukulu.
1: Yo 4 meses.
2: Mopuela lechani hivu wira kiro hospitali, katukule waraka yuhi machiri wira kirini irukulu.
1: Tiana kalakani irukulu na aru hospitali, weja ntiki ha mula kahundu anu hospitali kuwa ntiki irukulu. 4 meses. Taro analiaka.
2: Kamua pichele nura wa ntiki hangu?
1: Naena kaya pichele, kawiri acha timana. Timana karuana liaka yu 4 meses.
2: Mwava hiyo mirete ni wapa chirava wapiali mspitali?
1: Kwa hiyo chimbani ya kaburia kama mwenye. Ni wapa hiyo kartao.
2: Vache yu chino vaha ni uria kama mwenye. Chino hima chira isia ni maana isia ni?
1: Para wakala ni ireta, unesha uira chipite chimalama lache.
2: Mwarole vye kachinyo na awa nyinyo?
1: Karole na awa nuwaka.
2: Mwahu uira liyaja ni?
1: Akira liye, ntia na rupalaka wawale mpaka ruwako wantikiru kula ruweke na awa nuwawe.
2: Vana kala kwa raka telie mpanga chene?
1: Na ruweka.
2: Vana ifaitani, ntia na kala kaniru kulu, merelaka aruwako sipitali ukila uicha antikiha. Vana inotonyera ifaitani?
1: Para kaleke nkumi, ya kala wera nkumi, wala nikana kala nkumi, onieke.
2: Vanyu hana miaka mikazi?
1: Kihana vinti.
2: Vano kake na mwana kampa tokola ni namono wito notoko ugira horu tuwachi ya. Iretani ya lena?
1: Anonke la mwala kwa anonru tuwa. Kahondwa anonfitali wabahi ya sharopi unguri habali hongira.
2: Ihoi wani miraka nrinaa sana ele. Wancha nula unayeli ulola. Nasu mkacha ni nata fitacha ni asana ure kala nuku miminji. Kamana hawa kina ku asana ya nahi woha rapiha. Asana ya nahi ya woha katela. Nyumba nasu mkache na sana alala.
1: Mekamu na mwana kumwaka wichisu. Anamwa ni wara pihaja. Ngrina meno lolo mba yoshkova. Hayo yoshkova riki. Oyo hina meno nra piha. Moko lacha. Mba hanipele wa amu ya kalebaba mpukela. Mba honliha. Orupa mwatanla. Ya wira ya waro ano hospitali. Parawira ya kalawira malaria ishani yoni ya kewongo. Ya kumenda mirete puwa hiyaka puwuri ya kapuvonaka. Ya tepela puho kolela kawira nlelo kuwa hiyaka chikuwa puwuri ya kapuvonaka.
2: Iye. Ahavo amuava na kina kwa shithiana kina kwa enera ya rupalaka valiruku linyaraka. Mwana hanandri hela muntikitini, mwana anamuiva. Valisi yani?
1: Nkalo hina maana ya. Parantia na kawale okumeherukulu. Haa wale mwiva mwamwa na we. Wale parani ya raneke na ashuta raneke na ashutari kimela na mwane.
2: Vola mundro hile usipitali mara kavi ukele umpimi hekilu cha umanyarakeru.
1: Kihondro anola 6 meses. kumwete hako hospitali
2: runa miari mikavi
1: runa 6 months
2: vanukula mwiri nandwana
1: ati avindiyo
2: ivasina chiyo homali hera chihavo lele chopelo homa
1: mena kana imali hera
2: vana ne mwanya rekeru upo pie intu imarakavi ivasina homie maraka mwanya rekeru
1: homia 4 months
2: kakina nufati mashavier mwavano na mwana saneli kakina watokoni na mwana kampa tukuweva ula mulio panka isani yopa wila usunka itoko inupangia jani mwana numaka liwa kuwani
1: pia na kawa uolwa uwa wichi su kwete wabwani urapi hebratu rika maachi warapi hanamwene ukate kuwa chawa nuwa chasha na chawa mwara kakina wakindronteko ni pruwa konteko ni wahaludini nopa api achaka wanu wakunya keole olikana rwana maachu shoro ya wakwanu wakura paka
2: aha wasitiana kinako ahinora utereka ahinora wapi acha pale ni reka isiani vavale vale
1: nkala wipa hashina yene kavo ntiana kontawawela ntiana para api acha ke alieke akateke kuja mwenene
2: kakina kuchia miriku chini vahalenyu ya va aha watiana kina kwa latu nasitiana anera urupa mpaka no vyora namana wira ihana indela mwalaku itiyo mana yelele warupa kava leo hiperea kuvua wevo kala wokala ntia na ukwechaka sunga kitoko inarera yele urupa mpaka njua vati vati vati
1: kinrera kinrera ungwa kuwichisu ukiwali ya kuwira ba ungwa ala kontamana waniaru ukwechaka wapuani urapia kiparatu wakala wira uhoko lele urupa na uhoko lele urupa mavisi ya ya wona na wira ya ungwa ni hoa na urapia kiparatu jaya ahokwecha aholobo la machi yetu ya panyale anungwa le na hona
2: yeah
1: wapo watu kala na ananteko, ananteko anahalu wocha, unahalaweka papi ajaka.
2: Vanu kakina maulu mwapavila wahira, asitiana umosambiki, maulu mwapavila wahira, atiana ukabdelgadu, asitiana ulaponuhu, ivarakisiani hino umite kuchuva puwani, venchi venchi ala kalemina miana, kalemina matoto.
1: Nakalaka, na hiru kula sitiana kwaka, tuko mumu sambiki, rupa le ruku lurano hospitali, okuwa ntikiha, na yara vale anamwane wagu itali sana sana waro ano hospitali ubezu ni vasina ya kalanire tamwe ereta nyenye pulu siya kai vasina nyenye sana anara pihe na ara tele mikini uluma chivava Fatima Shavieri kengale sitati wa pempa ipairo ushpansau
0: ya rimo ulumwala antiana mocha kale mwavano nukala isidadi wa pempa uno ukabdalgado aimachaka umana na chinata fitawe asana we ukuma nene nerukulu mpaka ukati woyara. Tokuchi himachile huu upachiro ni wira, ntiana na pwayani ya mapuro otene ohyana hiyana, otonyera, uvara nteko, achira ka wiki kichera, ni ukuma ali achira miteko chawe, manana umakalilo. Nicho, ninruahi provincia yu wampula, na mpwanyi mwapara onteko, Janeti Hortensio ule, ruele ipachari yu waresta, uvanila na tiana elia novara miteko chona koso kule nchoko ole. Ntiana moja, nontu miacha karaka, nivereke inkina kuyo, nontu miacha ikunachi, mwote nemo, ya achiraka wikali achira, manana umakalilo. Mpatani, yoni himachira, ukati kampa tukola.
3: Makoma so, anopentahu ni muniwa, variari wanlaka mutiana ni okumi, laka ni mosa, ninruha humuradi manyo, inama ili sote na kuta esumana enivira nruha kamia haso hiana hiana inilulu wana ni mwana mwamutiana olelo nikelo vanela ni mwana mwamutiana onikoma alela mite kosa na koso uo omudu mihakaraka epasari ya waresha basi manza weno no himi ansina no nusina nanyo
4: nisina kinita ni Angelina Mateus kinkala wata mele baba waresha
3: basi kwa panye ni va na koso anyule karaka karaka ole mnuwa mulima mnuwa pula
4: karako le kino mopola mas onkinyo nya okila timpairo
3: muni mopola o karako le
4: kimopola wa resta wenno
3: ah mu mopola wa resta wenno vale mutuma esa kontero
4: ah ke mutuma esa ko kina dishwa servada para
3: kina mutonka
4: kina mutonka
3: esa ko vale mu mopola ka
4: kimopola ka 550 tepete ni hiku
3: tepete ni hiku kada man hiku siso
4: ah
3: masinto wa mutuma sisa 500 va muhimi anyu mune mutu miha mpanya wetu musuru kwanyu tika?
4: Kene mpanya maka yowu.
3: Maka yowu.
4: Ni sapao, kene mpanya.
3: Mamu mpanya nani ni karakole mutu miha?
4: Lolo wakini risimana pili kini.
3: Mpakende mwani nano.
4: Ah.
3: Masimo mpakende anyo. Kume lovama mpaka munu onorera.
4: Ah, kina onorera.
3: Anto vanu ono vamu himaka vamu lupalyaka sotene. Ya wiri heni mpakera kana kosuene yola. Miruku seya. Ya upu eli hende heni.
4: Nee, wat gaan we gelaten paro? Kina kala over de velo, over de roos in de doe. Ah, je bent ze gaan amale liwa, gaan we haar wel een kasapao. Kina de wala, ik rook waar is de kam van de karaka. Kata kega kwaka. Progina waka trokken op de ambassade en ik kan ook een kumaka, mijn vier of wakama, polaka, roka of mushonka.
3: Nu domineer, ik in kalava en kimut.
4: Ah,
3: ik
4: kom weer een middel aan to. A twa la kuma wa na murwela wa na miki nkala wa la twela wa no nkimutonka. Ona kinyonya tokida tumpairo kwa wa haka atoma pala ka kala ka mutonka ka.
3: Bale nto bale mwaponye twa nyu bahe.
4: Ah kinno ne twa kinno ne lorera.
3: Banto miro kusanyo ma mutumi ha kala ka nyo la muluko rere ndwani bahe mahiko na ro wawo. Muno pwela nyu barira musuru kwa nyo rete he.
4: Me musuru kwela kinno opwe ha.
3: No opwe.
4: Ah kinno opwe ha ka. On apia opio kala kamo on pia rato kina mtu majwezi farinya ayoja paro wani ni kini wa ajudari tambe atu ale ama anake kinkala na kwa wani
3: hivyo kwa mno huwa nlelo
4: ayo
3: kwa mno huwa ori gari kwa wapo nyasi mwali hiyo ni miruku siso
4: lelo nkina kwa yara
3: ae mwali miruku sorera
4: onke yonye wavekala manu sapao
3: ewora tiwora manu kire sapao kwa maleliwa miyano kuo konto mwupwene wira mwa kalihereka ala no huwani
4: ayo
3: mwahimaka wira mwini kalihera owanu mtu maseleste
4: ayo
3: wahidhekaliwa
4: wahidhekaliwa kapo enerjia manlene kini nitepositari mwleshene mkonta mwaka kinatuma
3: miru kusinto kusisa nyuwano mre mwale asimwali ale akina ahinupo lanto kusisa mnupo la imnalela
4: kinala lawira ni minya rekena kosiyo kuriko kila ati konva ha okila ati konru ha wanira rala tu ni minyere ne kosiyo porque as vezes yo peter enke va mu mate mu hale
3: ano
4: huwane mu mate ni hale ano va hane na mpo de tambe wisesi ha porque ro twahela manena muluko himera ka gura erutu eyo penta shiwa porque he dado na tsa nupe lwe para u hai wi tumi ha ah ni ha na onra ni va he konra ni ri tumi he ke ah ni ri tumi he ke ah
3: ni lelo muniwa ho puro mosario la tho o mpanya mama na vyawe omwira na kosoyo masika ina kosoyo la akaraka na koso amasanika masimansa na vano himya sina mama sina
5: sina na ka kenero shandi na shule
3: mama masanika la antumi haya va amburu la Bateva ya ani mopola.
5: Ini mopola resta wenno.
3: Ah no pola resta wenno.
5: Ayo.
3: Si sa no pola ka.
5: Ini ya ki no pola ka 250.
3: Ya himaka ano pola 250. E palti.
5: Ah.
3: Banto mama masanika la matumi ha musuru kwanyola unitika.
5: Ayo unitika yo. Unitika ni vetho muthoni panya thoe wa kurihana mwane.
3: Masimhala ko thanla. Mumutana na kosoyola mumutana koso mukina ehe
5: mwa musuru kwa amalen levavo
3: eh vale musuru kwa anyu tuwa amalen levava le banto munni panye tu mahimaka yo waji hana mwane vate ovirika na makilan time siso
5: ai ovirika no kila ati mahala olipele la ura ai aya karongo vara mutako tiposh ko hiru heto wa watu nya masanika afanya vinte onni kumiho tumani kusi otumayoja oruwa wa hana mwane Ah, ndao ya nyarwa kabale. Anopanya ni mubankena almoso na baya tunamu kumhebra shantari.
3: Ayo.
5: Babu watoko muni wana mruwako 30.
3: Kwanto hima wero okali hera nonni kalavate.
5: Onni kalatu vate, onni kali hera na. Agora mai akilati, ohitu miaketu, umlibela baba kuruha letu. Wana mwaneka kuye dala.
3: Ahoka.
5: Ayo, onni kali hera na mamu, onni mkali hera yawe, ni babu onni mkali hera yawe, choko na roholo.
3: Ayo. Masa akala ala nira wii, kutiana. Avara ketu ya nakoso musuru kwa avara ka musuru koni wana neya onya kuliha eke kai mama
5: maisha okala ni okala tampeni orene babo kala ka tom bacheriha
3: o bacheri ay
5: ah bu sempulu mikino ro ka tumi ko kumi ha para almoso vano makari pe anno ro ka iya ka kan kumi ha para shantare babo kon kuma nyaku nyaku
3: omuli pela ka mutum mosa
5: omuli pela ka mutum mosa kon kuma nyakula ono
3: kumai
5: ah
3: ngonya kulon kuma baba
5: Ayo kuma baba mutuma za kukumiha kayoja mkina kukumiha. Oni kumonyakula.
3: Masi wa iwana ni wakapo, onyakula konikuma.
5: Wa iwana ni onyakula konikuma. Burusembulu miko kukumiha, ayya kakumiha. Onro kumaha onyakula. Konikuma onyakula. Konikumi onyakula. Uira mikikumiha kayoja kirimkiana. Katole, kero kimuruga leto mulopana. Bona mulopana wala kana musuru kwa kopo hamposu ni ye minkipanya etu wara ista. Kuhim kumia jandari, bano kina mkumia eome jandari, uma semana kimkumia ka jandari, uni kumanya kula.
3: Bantu mama miruku, una higeri anyu, asikiana kuinyu, ahano no miruku seya sobi, nyuruwa wari isa opo na masanika, maana shene kina bada ya wona kani nyuruwa masanika wala mvarani. Mawani mwono, masanika wari isa iwe, onyo holeliwa. Miruku nto mnale danyu yao, tihe?
5: Kinale la miruku wira, Tesha poti wale kintumiha kama sanika. Masanika ale poti thovika na wavale.
3: Muluku
5: akikalihera. Kinatuma tumarota makina. Angiwa hakorua au. Atiana ale apachanda ni masanika. Manshulelo vaa. Atuma tumarota makina. Na koso naro ferenti. Tesha poti atuwa mutumiha kalamizata kina kupoti apachanda. Umutumiha kuja. Shia musuru kuna amentarea. Mutukonira ura kintumiha etu fulano. Ya musuru kwa maji, musuru kuyembene. Ombache rinyo vakani una referenti. Kinale la kwa kawira. Siso, nipachere ketu vakani vakani, mulu kwa nini kariera. Marota ale na atapa hii.
3: Mama miyo, kirota pela.
0: Verake yari mulumo, amua para Janete Hortensio kuma, i provincia yu wa Mpula, afane la natia na ili, omweta na koso ipachari yu wa resta. Vani neta vakani. Uwira nilapwele iprovinsia yu Zambezia, ukela, umweta na mkuna ni Onusha Rodriguez, fanele nintia na mocha, nukela unitapulela, ifaita walatu na iasara, inowana a telefone, ina, chontumili WhatsApp, Facebook, nimana na makina ku. Mwapara, moni.
6: Nta mwene moni, atiana ore rakino mwenye rani. Olelo, mlako watiana nekumi, Mwe provincia wa Zambezia na halo chekula ni mai moha Rosa Pedro. Yola, onyonika vihera ni mwaha wa makacha miho anwa mchoko ni ntua na waya. Na himwa a Facebook ni a WhatsApp. Mai Rosa, munona hai mwaha ola wa waya mchoko ni ama hikwala.
7: Awaya la, anna pwesa macheko. Ya etoko toko na pwesa rumacheko, ware mkala. Olikari ruwi mikirno finto kole mwamuna njwa. Na iwa tanula, ola mkanula. Sopoli inyola. Ole hampwesa ncheko. Ompwesa ncheko ti ola mtoko toko. Purkola waja mwichu. Onamu hula, awia Facebooki. Toki mwemu. Ni mwemu.
6: WhatsApp
7: mwemu. Enta wichu na kuma mwemu, ni achoke na mku. Ina pwesa ncheko. Onami ya mfesi pukini, onampanya, alopana yala na paremana mwemwe perr. Wiru, alo, tutu ben, ole tueremi, si. Lokalisa saun, mikiri vankana. Nkaworavi, mikiri vankana. Wakala wento, asertara na tena riva chua po baba. Omankowi, miki manko toroni, nkawewi, miki manke wereportu. Aniwa tapo, woteliwa, primera koiza. Onakoha, woteliwa. Akala wanaiwa minki teliwe, basa teliwe. Sona mwavu mperteri mlopa na ulomona. Ere mi nkitejiwe. Ruko suwe lawe. Miki era kwa hoteli wola hana ki hana hii akakule. Eya. Mchi mi nkitejiwe. Ayu atapo. Nutia. Nihiku nkana napu hana kumaneva nkana. Epare nkana. Amnya kanto baba nto mtia novinya. Onja weiwe. Ole torowo onja weiwe. Akumanele weiwe. Weiwe amnya kumpaki wa more. Amore yole wa amnya karupahi. Wewa pia kwa wangu wana damrima aya wana wakula mali. Mulopo wana yeye wana wakula mwali amwariye. Puruke oi hai. Omponye mtena mkinangu. Facebooki. Ya mnyaka na mhula waisabi. Enlo chakara akara. Toni ni toni yona naka waisabini. Toni ni toni. Aywe karukunu wake wane pama. Arukunuwe. Owiha mwono moha. Weyo wereha. Wereha. Ineru wa waisabini. Bawe lento. Ni hiku ni moha muluku na. Atata muluku na sankari. Wenyo. Tehene chwila. Watakaliwa yata na mkusa telefona yote. akala ntana muhele kotiko para wi koti wa koti ku yole nto para wi ale nto ya himone na mu ara himone he konsikiru mula akora wakada watakaliwa himu hele kotiko mlopa na rikiruha ona phanya ichukwe nchako hini phanye no phaya mwara ka finali bakina kayomte komuniha mwara ka finali munihiha mulopa na vnya karubaba ena yaka nchako ndo na hiyo tikana ba aiwa chwa mwalana amalenele Facebook WhatsApp toki toki toki toki omwalani haichapo icheko hai womhula karte ku toki panele na mfya hivi ai akelo mteko weyo mteko toki ni chuna kwa mteko tiko momo u orera orera wona kenna vodo kwa mo kiku hinda rera chuna kwa momo rera banonto nendo rera nera yekelo mteko epanele river iko epanele yothi amwemu oya balo na ponya mathapa asya banonto wosa toso hanleva khani hi banonto na hiya rutoki toki ayo na mu hiya ruwi wo river oyeva oyeva aya api oya ba ba mesa omuja nantura kanfiva mathapa asya nyo ya sya makedo hi na ta karingwe yo kamfula hi mchafula ka hankontrola mathapa toki toki WhatsApp temwari hento icheko chuheye mwari omwari ancheko walopana kunalopana hamhende koti kumtiano namkosa kwa telefone yenu kwartu omwere ha ri ri onaphanya ichiri kwe mwemu amore nakumani vankana amore nevure vankana mutiano namkonsekiri hamkonsekiri mtiana avinyaka rivave la kumaka weiwe akala mtiana o wali onaiwa pahima pura tene weiwe ichiri kimpesi kwa pahi mulopana ai nkavarira onamkosa telefona na muni mulopana ni anempe cheko no kweya
6: situ WhatsApp waya ni a Facebook yao anana nariha machoko amahiko ala
7: onana riha machoko pamen onana riha machoko machoko na mwalani wan cheko na tikane na pa na mareya
6: mashe mwahene WhatsApp yola o makalelo hiva na muzarahu
7: makalelo hi ano na muzarahu yayo kiraka kento mi ano sapi WhatsApp ko kana no WhatsApp kiraka no mo o muchuke conversa raka no WhatsApp tayaka porka yaka rufora andapo otakwani motorista weyo mashi WhatsApp mo mo mcha muhulo napo nyama yaka ivaya nkisuwende akale kirimo mimekaka wakale terimo muchuke nanko omara na waya ncheko banonto miano mo arimo mutayaka ni hikune raerwe kimpare telefone kiponyi WhatsApp rimo chiki nanko problema ntotoriwo
6: Ona
7: mukalao. O muto kwene. Ompuesato.
6: Quiero WhatsApp ahí en un nampara ho.
7: Oye, o helbe kotiku.
6: O helo.
7: Ala muhele tu kotiku. Ni mi ko muhele kotiku. Mashinkino na misoko muhele kotiku.
6: Havo
7: mpara wa. Mucho ahi mpara wa ya mucho. Eka samente na munuwa. Mase mucho na mpara wa ya mucho. Eka samente yo mwere ya.
6: Na chakula na mai Rosa. Paola Winoa. WhatsApp
7: waya mucho ahimpareke. Ahimpareke waya mkweye.
6: Katisitu kata mucho ka, ni waya.
7: Ni waya we. Para we, ekasamento yinuwe. Kaa ekasamento wachunaka we mwaraye, onampara waya. Aya. Na vaya, enampara mwaraya. Ekasamento mwareri, mwareri wa masuna mkalavo mwahama si muna mvivere kivaka mvaka. Mashika hi wa hekala ba pasiensi ya. Kasamento yopwa yo mare. Waya. Ana mane ya wonna lo chan harno waya.
6: Harno waya ya
7: na mane. Ana mane. Mechu makoisa. Ana mane ya la waya harno no waya. Wapacha mwano na mparo na muruma. Harno waya yo la mparende. Ana buibwelela. Esorta. Onna na narihana mwani yola waya o shkolo na perteru huser waya ntona na waya o wiwelela ka papa wanu na perter ntona na waya porukona phanya yemu onna phanya motho ichu hona nara ihina motu kari mwana yola ina muna nariha muru onna phanya mo ichu hona nara ichu hona nara na phanya yete he ana mwane yale mashoveni yale ana fumari onna phanya mo munto andwa ka apantitu ichu ichu yana iwa isuruma oke ho hapala ipepita ana mwane korante tukumane yena we haka momo melo tonjo yo warumare ekipawe anera hiha ikonne waya achiaram kara ach wonan tanaiwa konveveri be o karatela oguria ofumari tamusha konviveri portukesha ya iwe hayo viveri iwe hayo konviveri iwe wisipa iwe winanariha hayo konviveri o konviveri o chareke miruko hachwa tokwene wiru hiho konviveri miyano kena kenlocha sempulu ya renye kalai ana mwana ya rapi ilivate mohante porumeya mohawa waweware i mama heni eunumbo ole mohama ayuakaru unka hawa yoluthi ana mwana hii ano kalai mchwana kusaikuwa havo vawo oya wafula kusaikuwa havo vawo ya no lutho fula uruha wani yokuna wanya vawa mwana yole ntarihia avo vawo ya mwana ya mwana olorumeya ya mnyila ya ikuwo ya heku se papelu hela wa mwecha wa mwalako. Emunye ni kuhene. Aywa were wa piolusi wa wachunaka wa uchape. Opachero toko otata ichuijo. Yayo neropa nye vava. Ohiruhe kino nchuno riha, kino nchuno kura, kino nchuno wiha ye. Iva notise ni vovo wakiri. Ona pa wafuli. Mwana mpurulara mpurulara hila mpa ishtani. A piolusi. Atata. Ona panya mwecho wa mwana kuripi. Mwecho wa mwalako. Mwana karativa mwala. Peri. Pero kuro, kuro, kuro, kuro, iba nonto. Achapai kuwa po ha. Abiyo wahi panya vwechi ya vovo masichwa nele kukura iwe yari ya wa. Ole ahenya, ahimulele muneni hii kakelaka wavovo chapai kuwa. Mashimwena kukimkura kama yetu wantero. Onakilele nka wahi muruha. Arimlipo kocha. Hampurechu, mchu kocha, mchu hiwelela. Operterichu, mchu hiwelela.
8: Maonaka amabano amaiko alani kwa haniwelela.
7: Haniwelela. Anna ptepo perterichu. Mwana na mwana hiniwelela mtano bavela hiniwelela kiriwere ha. Ya ha ye eniha. Ye ha eniha. Anna mperteri. Anna iwa mwere tempo anyo yeyo. Yeye nto ya wiwa mwere tempo anyo yeyo. Mwana operteri. Ya mnyaka nyo. Talanto mna wona nyeriki kopo. Wakala esapwene ruwa mwamu naka na iwa. Ani kopo senrekera. Palala senrekera. Muno na? Aywa ni palala senreka enera ntu hiha ya nerekera ana mwecha para ko sopere ohiwa ohiwiwa makolo ohiwiwa nlochaya
6: sichu nalocha sama kacha miho ana ruhi wanthoa na waya muchu avirla kai komo okala nwawe my rosa mirukutani mna halanyu onihera
7: sopere awa yala tinko ye hwene ni popariki hawateli hiwe waya Achu tene tinko vahaliluwe nene mlape waya. Ate kuvernu ne mutamanla. Ne mutamanlo paki wa waya yala. Uruke mchuna kala elapo yu wanya haywaka. Aywe mchuanyu hale untoshi weno okwa. Wakala ni koro wana chimaka. Opia purke waya. O chimaka omponya mchula kuilarike mkona mvita. Ku nenlava orecha wanese wakala wo. O chimaka oyawo omponya. Awaya la orera. So ye huene na utilizari awaya la na lapano. Tinko ni vitari kino. Wala pa wa lapano wahu. Nikaleno na, ni ipopari kino. Nikaleno yode wa wiwayo la mi kimkusendre. Kimkusendre wiwa no masoso. Wali karla na kahirivovo. Arilapo kina. Wali karla ya kahirivovo. Wa komprimentara chwaraya wo ahimaka. Ohe kanle wa wi miyano wayo la kimkusendre wi. Kina wathi analopana kina. Mfusi puki mwa kina wathi analopana. Mwaisapi nwa kina wathi analopana. Eyonto, nari mwenye huwene alipa nteliwe. Nekama alano mahayogo. So na watentera nwa kaya huu. Mchumwa iyawe, anawatentera iyawe. Anawatentera nawe, anawatentera mwazi awe. Anawatalopana tampeni nyota lopana mwa iwa. Wene nila mikotela kirivate vaka. Bii alopana kani wate pa hata pelavo alopana hata pelavo alopana tampeni yari nkala alopana enafola gwawayo la mikiraka no ama mikirumte kona maraka ruwani tinko wika ko he kinarwana lecho weyo maraka mantro wo machere mara kale choko okalano. Mara kanen lava, koi chani wa kenya vankana. Ahima wa yuana mwicheli wa kopo hakenya vankana. Te wa yola.
8: Anamiravo.
7: Minki fuwen lento yela ya anamiravo, purka anamiravo ala ya kalano waya yola. Wayo laki nangu akapa paya ya atume laka waya, kala wakapa paya kandeta na atuma waya yola mtoko toko ya anya namani. E shkola. Anayua yuento, mwiko nayua yaka mwimo wakala mo ichuna huseruo shkola ho, mitonto yonto nkaku mvento wiki varele kone nkone. Mashiki nayua yaka miyano, yola telefonu donna tepo kashutaru shkola. Aha. Panonta ari mwera papa weolo mtume. Aprovitar ki wiki niki hufereno. Kurika kino ana we telefonu la mtoko toko, onampana ni komputatore. Aha. Ichuye ye wafalto mwano uluhire yeno komputatore. Telefoni yola potu mwa shutari o shkola. Enta wana huferano shkola weibu. Mashitata hikaleto wawi, apapa wa amwasi apara wii, amwasi ya fesipuki, onaponya tia na ripere. Apachari yelu locha na tia na shkola uchugala. Ayeto mwaisapini, onaponya tatiana, omwera konta akutu. Atiana e shkola, onachugala. Enta wana meravoya wakalaka no telefoni ninko yola, enkwanta papa ya tatu menle, ya iwe wa shutari sopri ya shkola. Masi komu hiya na ni hamta no vertati. A mirume haya hovi rari. Tiba avanto mwano na mwona we. Telefoni yoli haye shkola. Asuntu muki na tiana. Asi wala kwa iye. Asi ini. Ofumari. Olochano. Menenda murwe. E ustua onti. Awe mikiri vankana. Hii antaka. Miko kala isurumano. Hii epipita kwa otuma. Hii nakumani vankana. Harin to parawi anamani yeri keno hiya. Era pare shkola. Ena hufera fanta ohikala o komputatore. Yo lo na shutari shkola.
6: Eka. Waruche kula wahu ni main Rosa Pedro na faka o kavihirana ntoko atiana. Na kuma vazambezia Nusha Rodriguez.
0: Kanerere ushukuru. Hina omolu mwala. Yani machira. Umala na ohya na hiyana. Hina John Chumire telefone. Mpanda WhatsApp, Facebook, ni mana na makwame. Nicho atiana ote ni mwaniviriana wakati kampa tukola hii no pia umisho. Iprograma ilo kiera makalilo antiana nukumi. Wari unasi kuna niho, o province ya Wampula, Uzambezia, ni uno ukabu Delgado. Iprograma yulilo, ya hulili ni mi, Grasinda Masura, umakina ni Makungeli Juniori, mpaka ni huku ni kwame.